Naja, ja, de hej, no. A zr-

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: סאנו רצפז פלוס. נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: עם ישראל עושה חשבון. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כל חיים יוזיק,

תסתכל, תתמקד בשלך, אל תיפול לחפש אשמים. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

0: טיק-טק.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, אחת הברכות בפרשת השבוע הזה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. אומרים חז"ל, מה זה שם השם נקרא עליך? מה הכוונה? אילו תפילין שבראש. כאשר התפילין בראש, הגויים מפחדים מיהודי. אבל פה נשאלת שאלה, מה זה תפילין שבראש? התפילין לא בתוך הראש לכאורה, הן מונחות על הראש. היה צריך להיות תפילין שעל הראש, לא בתוך הראש. אלא יש פה מסר ורמז לכל אחד מאיתנו. התוכן של התפילין צריך להיות בתוך הראש שלך, בתוך הראש שלנו. התפילין מופיע 21 פעמים שם השם. כשיהודי זוכר את שם השם, מתנהג בהתאם לרצון השם, מרגישים את זה בכל החיים שלו, הוא אוכל כמו יהודי, שותה כמו יהודי, וגם ישן כמו יהודי. וכשגוי מרגיש ששם השם נמצא על היהודי, אז וירו ממכה. לא רק שהוא לא מזיק ליהודי, אלא להיפך, הוא מכבד אותו, ועוזר לו במה שהוא צריך. ואז שאנחנו באמת יהיה ניכר עלינו באכילה, בשתייה, בשינה, בכל פרט ופרט, שם השם, אז כמו שכותב הרמב"ם בהלכות תשועה וסוף הלכות מלאכים, נוכל לעבוד את השם מתוך מנוחה. לא יהיו דברים מבלבלים, בגאולה השלמה תרבה הדעה והחוכמה, עד שמלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים בקרוב ממש. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: גם בפקקים.
5: נותנים לכם את היום.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כל חי מיוזיק.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
7: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
8: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

ללא ספק, כל חיים מיוזיק. 102.5 FM, יום שלישי בשבוע י"ב באלול תשפ"ו. וטוב, תראו, יש לנו מחויבות ליום שלישי, זה פעמיים כי טוב, אנחנו חייבים להפגין הכפלה של הטוב. ואתם מוזמנים לסייע לי לעשות זאת, אולי מילה טובה, כן, תנו לי איזה מילה טובה, תחזקו אותי קצת, תחזקו בהחלט, תנו לי איזה שיר טוב, משהו שישמח אותי, משהו שירים את כולנו טפח מעל הקרקע. מוזמנים לעשות זאת באמצעות יישומון הוואטסאפ, 058-600-1025, אפשר גם דרך הטלפון, תיבה קולית תהיה שם, אתם מגיעים לתיבה הקולית, ב-077-613-7000, שלוחה 8, משאירים שם בתיבה הודעה קולית, ואני מאזין לה בקשב רב. אפשר גם לשלוח מייל, rstrudel@kcm.fm. הודעה לשידור, דרך הבאנר, הלחצן, הקליקר הייחודי שם, באתר MS וב-kcm.fm. טוב, נפתח בשבח והודעה להשם יתברך. לפיכך אנחנו חייבים, חייבים, להודות לך עם לוי פולקוביץ'.

אייבי זי, סייבי שיין, גנגוליני, רגי פולקוביץ'. לפי חוך, האומן הזה, לפי השקט התעשייתי שהוא שורה בו, כנראה מכין לנו הפתעות. כן. גם הוא עכשיו, זה, אבימן, הכל ממך.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

יעקב שואקי. ונו, אל תצריכנו השם אלוהינו לא לידי מתנת בשר ודם, כי אם אך ורק לידך המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה. איזה שיר מרגש. עכשיו, עם חודש שלול, תשפ"ו, שאנחנו ממש בסיאור, וההתקרבות של ימי הדין, כולנו משתדלים לתקן ולשפר בכל תחומי החיים. אבל מה עם הטלפון החכם שלכם? זה שנותן לכם גישה לכל העולם, ממש בנגיעת אצבע קלה. אז יש לנו בשורה בשבילכם. לקראת שנת תשפ"ז, חברת אסקן, המובילה בישראל בסינון מכשירים חכמים למגזר החרדי והדתי, יוצאת במבצע אלול מיוחד, תחת הסלוגן, שנה חדשה, שנה שמורה. זה הזמן להתקין על מכשיר הסמסונג שלכם, מערכת הסינון האיכותית של אסקן, וליהנות מ-50% הנחה על ההתקנה. שלמו רק 149 שקלים מתוך 299 שקלים ברכישת מנוי שנתי. הסינון של אסקן מבטיח לכם הגנה מקסימלית המוטמעת במכשיר בשיתוף בלעדי עם סמסונג העולמית. הסינון מובנה גם לגרסאות אנדרואיד המעודכנות ומתאים לכל סט המכשירים החדשים של סמסונג. כשהמכשיר נשאר באחריות היבואן הרשמי ובפיקוח צמוד של ועדת הרבנים עם אלפי אפליקציות מאושרות ושירות לקוחות מצטיין. המבצע בתוקף עד ערב יום כיפור, אז לפרטים חייגו עכשיו, ממש ברגע זה, 02-940-4050, 02-940-4050, או באתר scans.co.il, או בוט המחירות AI, או איזר ב-055-273-3338. ועכשיו, שמוליק סוכות, התפילה.

0: שלומי גרטנר, השם תבנה, בריחה מהירה, אחת הקלאסיקות היפות של מיסטר גרטנר. והנה קליין משה, עוד לא מאוחר.
1: קם בבוקר אומר מודה אני לפניך מלך חי שאיך הזרת

שיבונה ביס המקדוש, במהרה, בימינו. נטוס כולנו על ענני כבוד, ירושלים הבנויה, ולמי שחושב, איך אני טס, איך אני טס, אני מזכיר לך שאלו הימים האחרונים למבצע מצטרפים וטסים של פלייקארד. מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. כן, כן. מחזיקי פלייקארד של קהל, זה הזמן לעבור לפלייקארד עם ישראכרט וליהנות גם אתם מכרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, מצטרפים, טסים. כוכבית 2665, כוכבית 2665, למצטרפים לפי תקנון המבצע, 31.8.26, כפוף לרכישות בסך 10,000 שקלים, עד 30.11.26, כפוף לתשלום מיסים, אגרות ותוספות על הכרטיס, ולתנאי המבצע, הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי, נתונים משיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, מעמידה בפירעון ההלוואה או האשראי, עלולה לגרור ריבית פיגורים, והליכי הוצאה לפועל, בכפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד, ישראכרט. ובקשה שלכם, מרי גולד, יש כאן כמה בקשות לארי גולד, אז בואו נלך על זה, משהו טוב יגיע.

ואין כך ואין כך, הלל דברוי, יש לנו שמחה, ואיך אפשר להעביר כאן אלול? לפחות פעם אחת, לשמוע את השופרות, ואת השיר שמגיע מיד אחריהם. מרדכי בן דוד ברוי ששונו.

0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי צחון.
2: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.
7: אבל אנחנו בני אברהם אוי הפכו, אבל אנחנו זרע יצחוק יחידוי, אבל אנחנו עדס יעקוי בנחו בחוירךו.

אבל אנחנו אידל ורדיגר, הלחן של הרשי רוטנברג. תודה רבה למאזין האנונימי שביקש והזכיר את השיר הזה, השיר שפותח את אלבומו של אידל, הוא ולא אחר. ועכשיו זושה, Don't leave me on my own.

ליפה שמלצר, מחול שניצלה, הפקה של דייוויד טוי, עולמות. אוקיי, ניקח חווי רגע, מכל היידיש הזה, מכל הליפה הזה, מכל השניצלר הזה, מכל הכיף הזה, ונקשיב למנדי ג'רופי, עם השיר היפה יפה הבא, עם דו צדיקים, ועסקו בתוירו.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

קובי ברומר, אורייט הנוקדים, קומזיץ ימים נוראים, איזה עוצמות, איזה יופי, עכשיו תעשו ככה, ועוד, מצוין. אברהם פריד, אוהבתי אסכם, אומר השם, בין כך, ובין כך, בוקר טוב מאזינינו, מן הדרום, וגם מן הצפון.

0: דודי קליש ומקלת הילדים מיד מלוך מיש ולוך מי ארוך לוך. תגידו רגע, אתם שוקלים לקנות דירה להשקעה? ברור שהתשובה היא כן. כל אחד מאיתנו שוקל כל בוקר אחרי שהוא קם, מתפלל, אוכל ארוחת בוקר, אז תמיד יש את המחשבות האלה, אולי ניקח איזה דירה להשקעה. אבל איזו דירה? איזו עסקה היא מספיק טובה? איך אני בוחן מחיר האם הוא טוב לי? את המיקום, את התשואה, את הבטוחות? בואו נדבר על זה עם רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שעומדת מאחורי פרויקט Living Joy בכפר סבא. שלום רונל, בוקר טוב.
1: שלום לך ולכל המאזינים.
0: אתה נשמע לי שמח, אתה נשמע לי עם אנרגיות. בואו נדבר על דירות להשקעה בכפר סבא. תמיד כיף לדבר איתך, היום יום שלישי פעמיים כי טוב, בוא תשמח אותי, תן לי קצת פרטים.
1: אז בוא תראה, אנחנו מדברים בפרויקט שנמצא לפרויקט שמיועד לסטודנטים על תחנת הרכבת בכפר סבא, 369 יחידות דיור, מה שנקרא קומפלקס ייחודי שנמצא סביב לארבע מוסדות אקדמיים שבעצם נותן מענה הכל לסטודנט. יש שם חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדר כביסה ובתי קפה למטה ומחלק מסחרי. פשוט קומפלקס מיועד לסטודנטים שיש בו הכל, שהושקעה בו הרבה מאוד מחשבה, כמובן בלב השרון בכפר סבא.
0: אוקיי, כלומר אני מכיר סטודנט שלומד בתל אביב. זה עדיין ידבר אליו מהסיבה שאמרת, זה יושב ממש על תחנת הרכבת, הוא לא צריך ללמוד בכפר סבא או בשרון, הכל נגיש לו.
1: קודם כל יש לך גם בכפר סבא וגם בשרון, אבל כמובן, אנחנו מדברים על מרחק, מי שהיה בפרויקט, אפשר לראות, אפשר גם להיות שמשרד מכירות, אבל ממש מרחק הליכה, אתה פשוט יוצא מהפרויקט, אתה נמצא בתחנת הרכבת.
0: ואתה ברכבת.
1: לגמרי, זה יכול להיות מי שתל אביב והרצליה, וכמובן מי שסובב בתוך כפר סבא, מכללות שקיימות כבר בתוך האזור, שיש למעלה ממחסור מ-4,000 מיטות שחסרות לסטודנטים, שתדע.
0: אוקיי, המאזינים שלי הם קהל אינטליגנטי, קהל רציני, הוא יודע מה זה השקעה, יודע מה זה דירה, ויודע מה זה ביטחונות. בוא תספר לנו על הביטחונות. המאזין שלי רוצה לרכוש, איזה ביטחונות אנחנו נותנים לו?
1: אז תראה, קודם כל אני מדבר בכובע שלי כעורך דין, אנחנו בוודאי. מדברים שמה שקורה כשבן אדם מחפש השקעה ופונים לי כל הזמן, הנה עכשיו שיחה, לפני 10 דקות, מה שהכי חשוב, קודם כל אנחנו רוצים לבדוק שיש ערבות בנקאית לכסף שלנו, אז כמובן הפרויקט הזה שלנו ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כך שהכסף מבוטח, ומה עוד אנשים שואלים אותי תמיד? אני רוצה לדעת שיש רישום מלא על הנכס.
0: מלא, לא משחקים, לא זה הכל בטאבו.
1: לא, הכל רישום מלא, נכס פרטי בטאבו, יירשם על כל לקוח בצורה מסודרת. כמובן שמי שנווה את הפרויקט זה משרד עורכי דין מאחד מהמובילים במשק הישראלי, כך שהם יכולים להיות בשקט ורגועים, שגם יש להם את הערבות בנקאית וגם יש להם את הבטוחה שלהם, שהרישום מלא בנכס שלהם.
0: אוקיי, מצוין. זהו, ציינת את זה שהעורכי דין שמלווים את זה, הכל, הכל מעטפת, אנשים שמכבדים את עצמם, ולפעמים זה אחד מאבני הבוחן של פרויקט. אתה מסתכל מי מלווה אותו, מי האנשים ששמים על זה את הידיים שלהם, ואפשר לראות גם לפי כמות המחירות, נכון? כמה דירות כבר מכרנו, תזכיר לי, נכון, לרגע זה?
1: אנחנו כבר מתעדכים, אנחנו כבר עולים כבר למעל 190 יחידות דירות, יחידות שנמכרו. אתמול היה חתימות, עכשיו יש חתימות, אנחנו פשוט, יש לנו, ברוך השם, תנועה גדולה במרכז המחירות שלנו, משרדי המחירות, ואני אומר לך, זה פשוט לא נשאר עוד הרבה, פשוט לבוא ולהגיע, כי באמת בעון עצמי יחסית נמוך, מ-300,000 שקלים, אפשר לבוא ולהגיע, ואתה יודע, לא נשאר עוד הרבה, באמת, שלא יפספסו את הרכבת.
0: לא לפספס, אני שוקל לסיים את השידור, ופשוט לעוף לשם, להתקדם לשם, ללכת לראות, בואו תראו בעיניים, תדברו עם האנשים, בפרט שיש עכשיו הטבות, אנחנו בחודש של הטבות, תזכיר לי את ההטבות, תזכיר לי, תן לי אותם.
1: נכון, אז קודם כל שידעו, יש פטור מהצמדה למדד, מה שאומר שהמחיר שהם קונים זה המחיר עד הסוף, לפעמים, אתה יודע, אנשים לא שמים לב את זה, אבל זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים, אז יש להם פטור מהצמדה למדד, יש להם ריהוט קומפלט בדירה, אתה שומע, ריהוט קומפלט, זאת אומרת שיש להם הכל סגור,
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, קומפלט זה אומר, שולחן הכל. בסלון יש,
1: הכל,
0: מטפח ארונות, יש, ארונות, מיטות, ארונות. יש לי הכל בדירה,
1: הכל, הכל, הכל, וזה לחודש הקרוב, אנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת, ככה, שמי שאתה יודע אומר, אני רוצה לדעת אם אני אמכור, אם זה שווה, אם זה עולה, יש לך שנתיים זכות מובטחת, ככה שהכסף שלך שאתה עושה, כבר מחזיר אותו מהמשכנתא, כבר אתה מקבל יותר מהזכות, שנתיים זכות מובטחת, אני אומר לך, זה פשוט, פשוט game changer בעסקה, ופשוט לבוא ולקנות.
0: לחלוטין, אז בוא רגע נעבור, בוא שנייה נעבור על זה בצורה מסודרת. אם מאזין יצטרף אלינו עכשיו, באמצע השיחה שלנו, שים לב, ב-Living Joy, שם ברעננה, בכפר סבא, סליחה, אבל זה קרוב גם לרעננה. אתה יכול לקבל דירה להשקעה. שכל כך אטרקטיבית לסטודנטים. יש לך רכבת ממש במקום, כל מה שצריך, כל המענה והטבות בחודש הזה, שכוללות, קודם כל, פטור בהצמדה למדד, זה הטבה ששווה מאות אלפי שקלים. יש לנו ריהוט מלא בדירה, ויש לנו התחייבות ואחריות לשנתיים, שכירות בנכס. זה דברים שרק אחד מהם כבר אמורים לגרום לך להתחיל לרוץ למשרד המחירות, וכל זה ביחד, לא להתמאמע, באמת, לתפוס את ההזדמנויות האלה. רונל, תן לי את הכוכבית, תן לי, איך אני יוצר איתכם קשר?
1: אני אגיד את זה 5 פעמים, זה כוכבית 9857, שוב, כוכבית 9857, עוד פעם כוכבית 9857, פשוט להתקשר עכשיו.
0: והנה פעם אחת מני כוכבית 9857, Living Joy כפר סבא. רונל, איזה כיף לדבר איתך, ובעזרת השם שנזכה ליישב את הארץ כמה שיותר. אמן. עם תנאים כאלה אמן. טובים, אתה ממש מזכה הרבים, תודה, שיהיה המשך יום
1: תודה,
0: נפלא.
1: תודה לכם.
0: להתראות, ביי ביי. ומה נתקדם, מה נשמע ומה שלומכם? נמואל, הנה חיים.

שמואל, חיים, שמלא השם ישלוט ליבנו לטובה, אמן סלע. נראה לי על האופרים פה קשורים בשיר הזה, לא יודע מה שהוא אומר, זה משהו זכיר לי. טוב, בקשה שלכם, הנה היא. אלי מילר.

יהודה גרין, יהודה גרין, משמח כהרגלו, משיב אותנו בתשובה כהרגלו, שובו אליי והשובה עליכם. ועכשיו הנה שמחה ליינר, תקשיבו, אתם היום בבקשות מפציצים, אתם משובחים לי. שמחה ליינר, פסחי לי.

כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות. מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

איזה לחן של אלי קליין, איזה שיר נפתלי קמפה, יאללה תחנוננו. מה בא לכם, מה בא לכם, משהו שיקפיץ אותנו קצת יותר ככה לחיתום התוכנית שלנו? הנה, הלחן של סרולי גרין, המילים של אין לי מושג, שר בני פרידמן. תודה, תודה, תודה, תודה לך השם, תודה לך קהילי, לא יכול בלי. אנחנו נגיד תודה גדולה להשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וצוות המיוזיק המובחר והיוקרתי שלנו. תודה לכם מאזינים יקרים על כל מה שאתם. ושוב נשתמע אם ירצה השם אחר, אותו מקום, אותה שעה, שירים אחרים. עד אז, סו בזהירות, תעשו חיים, היו שלום, היו ביי.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
4: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: Music. Music. Kol Chai Music.

זרע יצחוק יחידוי, אבל אנחנו עדס יעקב, בנחו בחוירךו.

0: מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: על הדברים שאנחנו אומרים במצווה סבא, הבאת הביקורים. והיא שום, בני ישראל,

0: כל יום, הולך לשיעור שלי. הילד לומד את זה. מה הוא רואה? וואה, אבא שלי, יש לו גאווה יהודית. גאווה יהודית הזאת יכניס בו עוצמה, וגם הוא ירצה להיות במקום הטוב הזה.
1: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, אנחנו כאן בעוד תוכנית, איתכם ביחד עם מלא מוזיקה טובה, אמצע השבוע, ואנחנו נפתח היום עם שיר מיוחד של MBD שנקרא צעקה, מתאים לאלול, זמן אלול, צועקים ביחד, ונגיד תודה רבה לישי נוימן, ותודה רבה לאורי כהן שעורך אותנו, וכל הצוות כאן בכל חי מיוזיק, ותודה רבה לכם המאזינים, יוצאים לדרך MBD.

מזמין אתכם לדבר איתנו, כמובן, במייל rstrudel@kcm.fm. לכל מה שבא לכם לשמוע, נשתדל לשים דגש על ההודעות שלכם, ואפשר גם בתיבה הקולית, שלוחה מספר 3. ועכשיו אנחנו עם שיר נפלא של יוסי גרין ושלוימי גרטנר, בשבתכו.

0: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

דוד גבאי, זה היה דוד גבאי נוסטלגי ויפהפה, והוא ישלח אלינו שיר רוק טוב. עכשיו אנחנו עם שיר יחסית חדש של שמואל, ככה בקצב רגוע יותר ושקט יותר, בטוח שתהנו. לך

עכשיו עם בקשה שלכם, שמילי אונגר עם תזמורת סבבה, ביטחו בשם, שיר מעולה עם קצב מעולה, אחרי ששמענו את קמפה, חושב על ירושלים, אז עצים ורצים לאומנים מחול, שמילי אונגר.

זה היה יעקב שווקי עם השיר החדש שלו שנקרא אלו למוקדש גם לנתנאל שביקש, שיר יפהפה. עכשיו אנחנו עם עוזי בודנר.

אודי דודי, ראו באורי שזורח. עכשיו עם בקשה שלכם ושיר יפהפה יפהפה שניהלה התענק בשנה האחרונה, זושה ריבונו של עולם, יאללה תרימו ווליום, כנסו איתנו לאווירה.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
4: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
5: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

0: זה היה אוהד מושקוביץ, כל הצדיקים, איזה קצב מעולה, איבוד של אלי קיים ויציברי, עם כל הגיטרות, בס, הסלפים, מי שמבין ויודע. עכשיו אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, אז לא ניפרד לפני שנגיד תודה רבה גם לכם המאזינים, כי אין תוכנית בלעדיכם, וגם לכל האנשים כאן בכל חיים מיוזיק מאחורי הקלעים, תודה רבה לאורי, ותודה רבה לאישי וכל הצוות כאן בכל חיים מיוזיק. אנחנו נתראה פה גם מחר בעזרת השם, ועד אז אל תשכחו. כמו שאסף הרושר, שעם זה אנחנו מסיימים, בסוף יהיה טוב.
1: סתם כך, לא לעשות עניין, מכל איזה זבוב קטן, בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים, גם אם קמת מעונן, חלקית בתחזית, אמרו רואים עכשיו סביב.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם? כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום. דקה וחצי לאחר השעה 2, פשוט אילסון עשה מוזיקה טובה, אז לא רצינו לעצור. אבל אילסון, לתשומת לבך, רוצים להיכנס כאן בזמן. יש לנו כאן תוכנית עמוסה במוזיקה טובה, חודש אלול, יום שלישי בשבוע, י"ב באלול, תשפ"ו, שעתיים של מוזיקה. איכותית, תוססת, וגם מרגשת, אפשר להגיד, אנחנו כבר קרובים, מתקרבים ליום הדין, וכל אחד מאיתנו מתחיל ככה לעשות את החשבון נפש. חלק מהמאזינים כבר אומרים סליחות, חלקם יתחילו בעוד כשבוע, אבל אנחנו כן מתחילים להתכונן ליום הגדול, וגם המוזיקה כאן היום תהיה בהתאם. אז איזה כיף שאתם איתנו כאן, בכל חיים מיוזיק, 102.5 FM, ניתן להזין לנו ולשלוח לנו גם הודעות לשידור, גם באמצעות האתר MS, kcm.fm, ובאפליקציה המצוינת, וגם כמובן, לשלוח לנו הודעות לתוכנית עם הבקשות שלכם, שאנחנו תמיד תמיד כאן באמת באמת באמת, משתדלים להקשיב לכל הודעה, ולבחור את השירים יחד איתכם, לבנות את הפלייליסט, אז אתם מוזמנים ממש עכשיו לחייג ל-077-613-7000 משלוחה מספר 5 או בוואטסאפ 058-600-125. ויש לנו אפילו מייל, rstrudelkcm.fm. זהו, נתנו לכם את כל הפרטים. עכשיו רק נגיד תודה רבה לישי נוימן, חיים קורץ ואלי ממונסי, ונצא לדרך עם מנהגנו בקודש, משך כבר הימים, בימי שלישי להתחיל עם שיר מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. כי טוב השם, ולדראי בשתי רזגית, לראות בטוב השם, להגיד תודה להשם, פעמיים כי טוב, האזנה ערבה מצוינת.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון. קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון. ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

ויינברגר ו-SOS חמלקן פיינשורים, והוא לוקח אותנו עם כנפי הנשרים הללו אל עבר הקצה השני למידע טסה עם תיקונים וסליחות. כן, חדש.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: הוורט קצר וחזק. כתוב בפרשת השבוע שלנו, והיה כי תבוא אל הארץ. ידוע דברי חז"ל, אין והיה אלא לשון שמחה. הארץ מרמזת לענווה. וזה פירוש הפסוק, ככה מסביר את זה רבי חיים מאיר מוויז'ניץ, האמרי חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה. והיה, מתי יכולים להיות בשמחה? מתי יהודי יכול לשמוח שמחה אמיתית? רק מתי שכי תבוא אל הארץ, כאשר מתנהגים בענווה ובשפלות ומקבלים הכל ברצון מאת השם. כשיהודי הולך ככה בפשיטות הזאת, בפשטות הזאת, אז הוא יכול באמת להיות שמח, באמת, באמת, באמת. והיה, כי תבוא אל הארץ. שמחה אמיתית מגיעה רק יחד עם ענווה ושפלות הרוח. הלוואי שנזכה להיות יהודי פשוט, למרות שתדעו שזה לא כזה פשוט להיות יהודי פשוט. ככה שרים מוישי פרסברגר יחד עם אביה שרמן בשיר המצוין הזה, יהודי פשוט.

0: פשוט.
1: טוב, באתי עכשיו לבקש מכם רעיונות לליפה האיומים, אבל אתם הקדמתם אותי, כמה וכמה מאזינים ביקשו בעקבות השיר הקודם, בעקבות המסר של הוורט היומי, את הפוש את הריד. אולי פחדתי בהתחלה לשים כזה שיר שקט וביידיש, אבל אתם ביקשתם ואני לגמרי לגמרי מזדהה עם הבקשה הזאת, אז הנה, ליפה.
0: In welt daran gaier finde nahe du ihre sind hand der andere reier doch dieselbe teure ich will nicht lang gefallen gelblaben a hell

קוטב ארחו, הקינדרלך, איזו קלאסיקה יפה. תוך האלבום הנפלא שיר של המלחין שלום יהודה רכניץ. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. או בוואטסאפ 058-600-1025, אני ממש מחכה להודעות שלכם. לדעת מה אתם רוצים לשמוע. בינתיים ביקשתם את השיר המצוין הזה לחודש אלול, עשה עמנו, של ארה לסמת.

0: דבר גדול, פיני איינורן. כן, ויהודים מאמינים בני מאמינים, יודעים שאנחנו בחודש מיוחד מאוד. ואנחנו רוצים גם כאן בתוכנית להרגיש את אלול ולהביא כמה שירים טובים. אז תגידו לי אתם עכשיו בתגובות, מה הם השירים שעושים לכם את האלול מרומם יותר, קרוב יותר לקדוש ברוך הוא? האם אתם מהציבור שמסתכל על הימים האלו כימים של פלוצס, כימים של פחד, או כימים של דווקא רחמים, או השילוב דין ורחמים? אצל החסידים למדו שהקדוש ברוך הוא קודם כל אבא שלנו, אבינו מלכנו, קודם כל אבא ואחר כך מלך. ודווקא בימים הקרובים, בימים האלה, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא קרוב לכל קוריו יותר מכל השנה. והלוואי, הלוואי כל אחד שהיה לו את ההבנה שיש לו אבא כל כך גדול. ובהקשר לזה אני רוצה להשמיע בינתיים שיר שהוצאתי כבר מזמן, אבל עדיין מקבל עליו כמעט על בסיס יומיומי, ואני לא מגזים, הודעות עד כמה השיר הזה מחזק אנשים, ולכן אני רואה לנכון להשמיע אותו שוב ושוב, וגם כי אתם מבקשים. אבל לפני שנשמע אותו כמו שצריך, אני רוצה לפנות אליכם, תביאו לי את שירי האלול שלכם. את שירי האלול שלכם, מה עושה לכם אלול? מה גורם לכם ככה להתחבר, לדמעות, לקרבה? 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. אנחנו נבחר בכל יום כאן בתוכנית גם כמה שירים שקטים להתחבר לרוח הימים, חודש אלול. ועכשיו בוא נשמע את הלוואי עליי. הלוואי עליי, שהיה לנו את ההבנה איזה אבא גדול יש לנו בשמיים.
1: בוא אני אספר לך סיפור קטן, יש לי אבא בשטחן, לזיווק טוב אני לא דואג.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

איזה שיר יפה של ברי ובר. עושה ככה רוגע בנשמה. אנחנו הולכים עכשיו לסגור את השעה הראשונה. אחרי המון הודעות שלכם כאן על שירי אלול. השיר הבא לא קשור לחודש אלול, אבל הוא בהחלט בקשה שביקשו כאן כמה פעמים בתקופה האחרונה. כנראה מתקשר לאנשים בגלל המילים. כבוידו ישרו עמם בפי כל הנשומו, וישמיע למקדישו ומקדיש עם שמוי בנעימו. הם מובדלים מעמים, ואותך בהתמד מרוממים. צויקים בכל לב לשחרריכו, כי הם עבודיכו, לך הנפלא של אלילה אופר. מרדכי בן דוד, תוך האלבום אפשר לתקן. ואולי דווקא המילים האלה, צועקים בכל לב לשחרריך, כי הם עבדיך, מדבר ככה בשפה של סליחות, של אלול, של תשרי, ומחבר את האנשים. כמובן שהמילים בכלל מגיעות מיוצרות לפרשת זכור. אבל אין יהודי שלא מתרגש מהשיר המיוחד הזה, וכבר אמרתי כמה פעמים ואשוב ואומר שלדעתי זה השיר הכי טוב של אלילה אופר בכל הזמנים, אבל זה טעמי האישי. בואו נתרגש, בואו נעצור שנייה את מרוץ היום, נרים ווליום ונתחבר.

יוסף ניוקאמב עכשיו ממשיך את רולי דיקמן עם להיות יהודי. שיר מצוין שביקשתם. 077-613-7000 שלוחה מספר 5. לבקשות שלכם, להודעות שלכם, שכל כך מחזקות אותי, כל כך עושים באמת טוב בלב. 077-613-7000 שלוחה מספר 5. תקשיבו לי יוסף ניוקאמב גם למילים ככה באמצע השיר. הוא מקורי ומעניין. להיות

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלב"ד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין. הרבה יותר מירקות.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא לקלקל את עולמי. רפאל אוזן עם השיר המעולה הזה שאתם ביקשתם, עכשיו בא לי גרוב טוב כזה, משהו שיתאים גם לחתנים וקלות, ככה נקדיש להם, וגם משהו של יוסי גרין. ופתאום קפץ לי השיר הזה שהמון זמן לא שמעתי. שיר אומנם קצת מוזר הייתי אומר אולי, אבל מאוד מוזיקלי ומעניין ומגוון, ויאללה בואו נהנה.

קנזו אידל, מויצי אסירים ופוי דהרנובים ואויזר דלים ואוינה לאמוי ישראל בישב עומד לו, וגם כן שיר מצוין ומקפיץ ומעניין. ועכשיו אנחנו חייבים לחזור קצת לאלול, ואם אמרנו אלול, אני חושב שזה כמעט מילה נרדפת לחודש אלול. נפתלי קמפה ויסוי וחויל לעובדי חוק, זה כבר לא אלול, זה כבר ראש השונה בעצמוי, אבל אתם יודעים, אנחנו נמצאים בדרך וצופים אל עבר היעד.

אברי מירות תזמן מת יוסי גרין לאיסוודה וליגולויס כי הוא מלך על כל אורץ, אבל אני מרגיש שאני עדיין לא מציתי היום את הרגש כאן בתוכנית. אני רוצה עוד אחד ככה שייתן לנו צביטה טובה בנשמה, שיחבר אותנו ככה לתקיעת השופר תשרת דואט של משה דוד וייסמנדל יחד עם קובי ברומר לחן של איציק פילמר, שגם שר כאן עם הקלט נשומה ומרגש אותנו כל כך.

לדויר ודויר, מוטי שטיימץ אומר תודה רבה להשם. וגם אנחנו מצטרפים ואומרים תודה רבה על כל החסד והטוב שהוא מרעיף עלינו בכל יום ויום. גם עם השיר הבא, נשמס כל חי תבורך, שיר כל כך יפה של אלי הרצליך, ניתן לכם בפעם האחרונה את מספרי הטלפון לבקשות להיום. עוד שהתוכנית כבר תכף מסתיימת, אתם תוכלו לבחור מה שיר הסיום. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-102-5.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואוהבה. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
9: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר,

שמי לי הונגר, כל השונה הלכות, בכל יום. מובטח לו, מובטח לו. מובטח לו שהוא בן עולם הבא. אז כולנו בני עולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מקווה שעבור את היומי מספיק. חס ושלום. מובטח לו. בכל מקרה... הגיע הזמן פרידה להיום. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה על התגובות היפות, המרגשות והחכמות ששלחתם לי. ממש שימחתם אותי איתם, שתדעו. גם אלה שהספקנו להשמיע וגם אלה שעדיין לא, אבל גם מחר יש לנו כאן תוכנית ונשמע את כל השירים היפים שביקשתם בעזרת השם בלי נדר. תודה גם לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי. אלי, תודה על הבקשות היפות ששלחת לי, אני לא הספקתי להכניס אותם, אני אשתדל מחר. אתה אלוף. אנחנו נחתום את התוכנית היום כעין הפתיחה. אנחנו פתחנו עם מזמור לתודה של יולי קליין, ואנחנו נסיים עם מזמור לתודה של שמואל. בתודה להשם. Thank you, השם. על אין ספור חסדים שבכל רגע ורגע. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד אחרי פינתו התוכנית של הרב אברהם דניאל, קובי ברומר בא בארבע, ואנחנו נפגשים בסייעתא דשמיא מחר, באותו מקום, באותן שעות, עם אנרגיות מחודשות של יום רביעי בשבוע. תודה.

0: טוב.
1: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם, מאזינים יקרים. מהו הפירוש? מידה כנגד מידה לא בטלה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תדע שאם אתה תשתמש בדבר הזה, אתה יכול בעזרת השם לפתוח המון שערים. מידה כנגד מידה. אתם יודעים איפה אנחנו רואים את זה עוד? רבותינו מלמדים אותנו ואומרים, כל המתפלל על חברו נהנה תחילה. אדם שמתפלל על חברו שבעזרת השם יזכה לחיים טובים, שיזכה למקום עבודה טוב, שיזכה למקום פרנסה, שיזכה לשלום בית, שיזכה להקים בית. אדם מתפלל על כזה דבר או אחר, הוא נהנה תחילה. למה? אני מתפלל עליו? לא, כי אתה עכשיו עושה דבר נפלא שאתה מקריב מעצמך ומתפלל לפני על חברך והקדוש ברוך הוא ידאג לך. מידה כנגד מידה, באותה מידה שאתה מודד, כך נמדוד לך. יש דבר נפלא שהדבר הזה יכול לעזור לנו בתקופה הזאת. מה? אם אנחנו בעזרת השם נגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו לא דנים אף אחד. פשוט לא דנים. אנחנו לא יכולים לדעת מה מסתתר בליבו של יהודי. אנחנו לא יכולים להבין מה מסתתר במשפחה של יהודי. אני לא יכול לדון שום אדם. אני גם לפעמים רואה אדם שמתנהג בצורה כזאת ואחרת, או אדם שעושה דברים כאלו ואחרים, וזה באמת מוזר. למה הוא עושה את זה? תראה כמה הוא פוגע, תראה איך הוא מתבטא. לא עניין שלי, פשוט לא עניין שלי. אני הייתי אומר לעצמי, אני לא השופט. אני רואה את זה בצורה שאני מבין שלכל אחד ואחד מאיתנו יש דברים שלפעמים הוא יוצא מעצמו. מי יודע מה הסיבה שמסכן האדם הזה כך מרגיש לעצמו? אולי משפחה, אולי מצב כלכלי, בריאותי, אני לא יודע מה יכול לקרות. עליי אני לא יודע מה קורה, בוודאי גם על אחרים. אז פה יוצא שאני משתמש בדבר נפלא שהוא מידה כנגד מידה. ריבונו של עולם, אני לא שופט. בעזרת השם גם למעלה בשמיים לא ישפטו אותנו לרעה.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

את באלול תשפ"ו 25 באוגוסט 2026 למניינם. וואטסאפ מי פרנדס, מה שלומכם? יום שלישי היום, קשה לי קצת לדבר היום, הגרוני נחר ממש, כן, נוחר. בסדר, זה יעבור לו, עומס קצת, זה קורה לפעמים, אבל בשביל זה יש פה מוזיקה טובה היום, להחלט, כן. ספקטור איתנו בצוות הטכני, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו. מידע טסה יפתח לנו את התוכנית עם תיקונים וסליחות. שיהיה לנו הזנה טובה ומועילה, כן, kcn.fm פתוח עליכם. אם בא לכם לשלוח לי הודעות לשידור, אני כאן.

תיקונים ותפילות, תיקונים ותפילות, אנחנו צריכים בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אתם על בבא ארבע ועוד שמונה דקות. אנחנו ממשיכים עם אבי הילסון, השתבח המלך, רמיקס של מה.

0: יס, כן, השתבח המלך. טוב, מה אתם אומרים, נעשה המשוררים היום או ש... עייפות החומר, יום שלישי בשבוע, מה לעשות, קובי עייף. בסדר, טוב, בוא נצא לשיר, אני חייב את מוטי שטיימץ היומי שלי. חייב את מוטי שטיימץ היומי שלי, הכל חפייצים, אני הבטחתי שזה להיט השנה. שואלים אותי אם התוכנית מוקלטת היום.
1: לא.

חפצים להירא את שמך. כל תנועה במנגינה פה, כל רעד בקול, כל נשימה של מוטי בין הצלילים נכנסים לי ישר לנפש שלי בפנים. אולי לא מבין פה את כל המילים, כי זה, כן, בעברה חסידית, אבל השירה של מוטי, זה אוי לומס. כמה רגש ונשמה יש לבחור הזה. וואו, וואו,

0: איזה רגע צרוף, רגע מרומם בתוכנית שלנו. הכל חפצים. אך, מוטי שטיין מצייר, אנחנו רוצים מקבץ פרסומות. הלחן אגב של ינקי לנדאו והעיבוד של דוד יחילביץ', פרסומות.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
5: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
10: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
11: נור שוין
10: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן הלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: גם בבית שלכם שומעים
13: די!
14: די!
15: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
16: רוצים שנגיע אליכם הביתה עם מתנות מדנונה? הזמינו את כתב קול חי לביקור משפחתי טעים במיוחד עם מארז מפנק של דנונה פרווה החדש. כל המשפחה תואמת וגם מקבלת תווי קנייה בשווי 500 שקלים במתנה. להשתתפות התקשרו למספר 039-039-039 תווה מספר 6 והאזינו לתוכנית טובים השניים בכל יום ב-5 כאן בקול חי.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל

בא ועוד 20 דקות, מה אתם כותבים לי בהודעות? קובי פליז את השיר שער הדמעות של אריאל. יעל מבקשת שיר טוב של אלול. בסדר, אשמתי את זה, שיר טוב של אלול. אשמח לשמוע את השיר ילד טרמפולינה. אלי שבע מבקשת, מתלוננים שאני מקדם את מוטי שטיינמיץ בתוכנית שלי. זכותי, סליחה, סליחה, זכותי. יפה, KCM.FM זה המקום ואתם שולחים לי הודעות. אולי אני אקח אתכם ככה למחרוזת אלול ארוכה, שמוליק סוכות, סליחות לייב, מרגש, עוצמתי ויפה. 9 דקות, מה קרה? 9 דקות, ואז נפתח קווים? לא נראה לי, לא, לא, לא. אולי כן, יאללה, נפתח קווים. 03-500-93-93-03-500-93-93.

שמוליק סוכות, איזה קסם של מחרוזת. לא נשמע אותה בשלמותה כי רציתי לשמיע פה עוד מלא שירים ופתחתי קווים גם. אז עכשיו אני רוצה לשמוע את, כן, כבר זהו, מאחלים שנה טובה וכולי. אז בוא נלך לשדרני כל חיי מיוזיק האהובים מכל הזמנים, שרים לנו שנה טובה, ואיזה כיף לשמוע את זה. אני רוצה להצביע לשירה כל חפיצים, רושם ליצחק, מתי המצעד, איך מצביעים זה, שיהיה, אל תדאג, ייצור דעות בהקדם על העניין הזה. מה עוד רושמים לי פה? מבקשים עוד פעם את שערי דמעות של היל. אוקיי, אביגייל מצטרפת לבקשה הזאת. רוצים שירים קלים? אוקיי, במשחק שלנו כנראה. רוצים סקר היום? איזה סקר? על מה נעשה סקר היום? הלוי!

0: שנה טובה, שנה טובה שתהיה לנו, זה הזמן לעבוד על זה, זה אלול, זה הזמן שלכם, כן? לעבוד על זה שיהיה לכם שנה טובה באמת. אתם על רדיו כוחי 93 FM, 92.8, 102.5, גם בטבריה, גם בצפון, יבניאל, הכל, צפת, אנחנו שמה, קליטה מלאה. 03-593-93 למשוירים שלנו, מי שרוצה לעלות לשידור. ולכן, אתם צריכים לזהות את השיר שמושמע ולהמשיך אותו, את המילים של השיר. המשוררים שלנו בהחלט. טוב, זה היה הלחן של אלי קליין. כן, איתנו כבר על קו הטלפון שמואל, שלום ואחר הצהריים טובים לשמואל.
1: שלום ואחר הצהריים טובים לקובי.
0: ומבורכים גם לך שמואל, מאיפה אתה בארץ?
1: מרכז.
0: מהמרכז, איזה כיף, איך אתה אוהב שירים? אתה אדם ששומע הרבה את המילים של השירים, מתרכז במילים?
1: ככה, סביר, יותר היום פחות.
0: לא, זה מזכיר לי, אתמול עבדתי עם יואלי, וככה, אני רציתי להזכיר לו איזה שיר, ואני אומר לו, שזה שיר כזה של, של אברהם פריד, בשנת בצור, איזה בג'ה, כאילו, ג'ימג'מתי לו כל מילים, ותוך, ואז כאילו עלינו על השיר הזה. וזה מדהים שגם אנחנו הזמרים לא תמיד זוכרים את כל המילים, וזה בסדר, זה בני אדם, אתה יודע.
1: אף אחד לא מושלם, אף אחד לא מושלם.
0: אין מושלם בעולם הזה, צודק, שמואל. מאחל לך בהצלחה, שמואל, ואנחנו יוצאים לדרך, הנה השיר הראשון.
2: דע שהעולם הוא נברא בשבילך, ומה שתראה מסביבך זה אתה.
0: ימשיך כבודו. לא יודע, אויש, אויש.
1: לא נורא.
0: לא נורא, שמואל, תודה שניסית בכל אופן, ותודה לזמן שלך. יעלה, איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים.
0: יאללה, מיכן אתם בארץ?
3: מביתר.
0: ביתר, בסדר גמור, חוקי הפורמט שלנו אומרים שאתם צריכים פשוט להגיד לנו מה מילות ההמשך של השיר, אבל כמובן לא לשיר בשידור. מזכיר לכם, ואנחנו מאחלים בהצלחה ויצאנו לדרך. תקשיב לי זה כדאי וגם אתה תרגיש, שר יודדים.
3: הנשמה שלך צועקת, אז רק תגיד לי
0: מה יותר מתוק. יפה מאוד. תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא. יפה מאוד, אנחנו עוברים לשיר הבא.
2: לדוי ודוי נגיד עומך
3: ולנצח נצחים.
2: ולנצח נצחים.
0: אני מיותר פה היום. שתי שירים כבר יש במאגר ליעלה, אנחנו ממשיכים.
2: דע שהעולם הוא נברא בשבילך, ומה שתראה מסביבך זה אתה.
0: כן.
3: אפשר עוד פעם?
2: דע שהעולם הוא נברא בשבילך, ומה שתראה מסביבך זה אתה.
0: אוקיי. אוקיי, 10 שניות, 9, 8, 7, 6. בוא נבדוק, אולי זה אתה.
2: בכל מה שטוב בעיניים.
0: יאללה, יש לך שני שירים במאגר בכל מקרה, תודה רבה שעלית אלינו. יהודית איתנו על קו הטלפון, אולי יאללה תהיה הזוכה, אבל יהודית איתנו.
4: כן.
0: יהודית, מה עושים? עכשיו, אם עכשיו אתה עלי על כל השירים, את תקחי את הפרס ליעלה, אולי תוותרי וזהו. יהודית, מיכן אתם בארץ? בית שמש. אוקיי, אני מאחל בהצלחה ואנחנו יוצאים לדרך. בבקשה.
2: מה נאמר לפונכו? עשונו השם על שמכו.
0: מה נאמר לפנך? אוקיי. ספקטור, שים לנו את זה שוב.
2: מה נאמר לפונכו? עשונו השם על שמכו.
0: כן.
4: אוי, לא מכירה.
0: אוי, לא נורא, יהודית, תנסי שוב, תנסי בשנית. תודה שעלית אלינו, יהודית מבית שמש. בסבב הזה אני נותן ליעלה את השחייה. עם שני שירים, כן, היום בכלילות ככה, אין לנו, כן. תודה רבה, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, מיד חוזרים. יש לנו עוד מאזינה, אוקיי, סליחה, יש את דוד, אבל נתתי כבר ליעלה את הפרס. כאשר יצא הדבר מפי השדר, אין להם מה לעשות. דוד איתנו, שלום לדוד.
5: שלום.
0: דוד, מאיכן אתה בארץ?
5: מירושלים.
0: מירושלים. למה אתה נשמע לי קצת לחוץ היום?
5: לא.
0: אתה רגוע, הכל בסדר? הזמן אלול בישיבה, לא מלחיץ אותך?
5: לא, אני לא בישיבה, אני בחור, אני
0: בחיידר. לא מלחיץ אצלכם?
5: לא כל כך.
0: מה, תספר לי קצת על האווירה אצלכם, מה קורה שם בימים שכאלה? יש חיזוק גדול, חבר'ה לוקחים על עצמם דברים לחודש אלול, טייניס דיבור, משהו, תספר לי מה אתם עושים, הדברים מיוחדים. לומדים.
5: כן.
0: דוד, מה אתם לומדים? אין, אני אעשה לך תחקיר עכשיו.
5: ארבע אבות.
0: ארבע אבות נזיקים, השור, הבור.
5: המורה והעבר.
0: יפה מאוד, אתה גאון עולם דוד. בסדר, יפה, אז אתה תוכל להמשיך גם את השירים, אני רואה. דוד, בהצלחה, יצאנו לדרך. אני אהיה טרמפולינה, כל היום קופץ על הכיסא. אני אהיה לטרמפולינה.
5: גם השכונה שלי הבינה.
0: אוקיי, בואו נשמע. גם דודה חנה כבר הבינה. דודה חנה או השכנה? מה עושים?
5: לא, יש אחד שזה השכונה ויש אחד דודה חנה.
0: דוד אומר, אם דוד אומר, אז דוד צודק, אני מאמין לו, ואני מעביר, יש לך שיר אחד במאגר, אנחנו עוברים לשיר הבא. את אתר אחר, תאיר לנו את הלב. את אתר אחר, תאיר לנו את הלב. את אתר אחר,
5: תאיר לנו את הלב. אני לא מכיר את השיר.
0: אוי. תתנו, זה של פורטל. תאיר לנו את הלב. דוד וואי, היית כזה גאון עם השור, הבור, המוות והעבר. אבל כן, אני מצטער, חוקי הפורמט הנוקשים לא מאפשרים לתת לך את הפרס. מה, יש לנו עוד מאזינה, שרה. תודה דוד, שרה איתנו על קו הטלפון, שלום.
6: שלום.
0: שרה מיכן?
6: תל אביב.
0: תל אביב. איך אתם בימים שכאלה בתל אביב עם כל ה...
6: בסדר.
0: האם אתם מרגישים את השנאה ברחובות כמו שמספרים בתקשורת, או שזה...
6: תלוי מה, תלוי איך מכירים אותנו.
0: הבנתי, אתם לא מרגישים אנטישמיות ברחובות?
6: יש ויש.
0: אני שומע את זה בצער גדול. אוקיי, שרה מתל אביב, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה, והנה אנחנו יוצאים.
6: אני אשמח לשירים יותר מפעם, כמו שהיה אתמול.
0: אני אשמח שיצא לך שירים כאלה, זה מערכת בוחרת את השירים, ואנחנו פה מאחורי הקלעים, כן. אבל אם תטיב עם אחר,
6: תתגבר ותוותר. אפילו שאתה לא חייב כלום.
0: גם כשאתה לא חייב כלום, יש לך שיר אחד, שרה, בסדר, אנחנו עוברים לשיר הבא. ויש מקום בעולם יש מקום בעולם שמחבא את כל הטעויות, שר משה פלד, שמחבק את כל הטעויות.
6: גם אם...
0: כן. מה שאני עכשיו, גם אם אני...
6: גם אם עייף ועדיין לא...
0: כן, יפה מאוד, שלושה שירים לשרה. להם לשנות. איזה יופי. ממשיכים לשיר הבא. תאיר לי את הלב.
6: עוד הפעם
0: נפשם. תתרחם, תאיר לנו את הלב.
6: תתה.
0: אוי תתה. הילד צועק, אבא, מי זה תתה? יפה מאוד, שרה, יש לך שלושה שירים בכל אופן, שרה מתל אביב היא הזוכה שלנו בסבב, אבל אני גם אמרתי ליעלה שהיא הזוכה, זה חבר'ה, תורידו לי מהשכר ותביאו לפרס, בבקשה, תודה רבה.
6: תודה.
0: בסדר, ספקטור לא מתערב לי, ספקטור אתה לא מתערב, אני החלטתי ככה, בסדר? תודה. פרסומות ספקטור, מיד חוזרים, ביי. ספקטור נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות. עכשיו איתכם,
7: בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: שמחה שמתחילה באריסטוקרט ממשיכה מול הכנרת. מזמינים אירוע יוקרתי באולמי האריסטוקרט בבני ברק ומקבלים חופשה מפנקת במלון כינורות עלינו. פריסת תשלומים נוחה במיוחד. אולמי האריסטוקרט בחשרות ערב לנדו. חייגו עכשיו 03-677-7141 בכפוף לתקנון.
8: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
9: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
2: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
9: כפוף לתקנון המבצע.
10: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
14: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
16: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
17: למי זה עכשיו?
18: עכשיו, זה בשבילך.
17: הלוי.
19: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון עסקן.
18: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
19: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה ומסינון בחברה חזקה ואמינה עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו 02-940-4050.
20: זה חכם.
21: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, 4:44, אתם על רדיו כל חי בא בארבע, 93 FM, 92.8, 102.5 FM, כל חי מיוזיק. היי קובי, צהריים טובים, תודה על התוכנית ועל בחירת השירים היפה, והיא כבר באווירת אלול ככה, אז נשמח לשיר דרושנה בביצועו של אברומי ויינברג ודניאל אלישה, תודה רבה, מעריכים עוד את ההשקעה והמסירות בכל יום התוכנית. רושמת אודליה. יאיר כותב שמהשכר שלי לא מורידים, כי הרי אני בהתנדבות. לא. שלום קובי, תודה על השידור של למה אלי קליין מקליט שידורים, אני מאס לו, כיף שאתה... נו באמת. קובי, אתה מעביר לנו את הזמן, אין עליך. אם אפשר את השיר דור של אמונה, שיר מושלם, תודה, רושם אריאל. ינקי כותב, קובי, נשאל את השאלה למה באת אם אתה עייף, והתשובה כי מחר תהיה עייף מהשאלה למה לא באת. אוי אתה גאון, אוי אתה חוכם. ישארי בו עכשיו עם סדר העבודה.
2: כל הפשעים, את כל העוונות.

כמה רגש ועוצמות. טוב, ביקשתם פה בהמונים את דניאל אלישע ואת אברומי ויינברג עם דרוש נדור שכה. יש פה גרסת לייב, זה מה שמצאתי פה. אז נוכל לשמוע את הספקטור עכשיו?

וואו, איזה יופי. היא תוכנית מלאה ברגש היום, מה אני אגיד לכם? מלא ברגש היום. זהו, ספקטור אומר, צריך לסיים את התוכנית. אז אני אגיד לכם תודה רבה לצוות שלי. נורית האפלבוי מרחב הפיקה אותנו. תודה רבה לאריאל ספקטור הטכנאי, תודה רבה לאישי נוימן במיוזיק, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל ויר מנהל התוכניות, תודה רבה לאבי שמיט ושמוליק טיקוצקי. ולכם המאזינים בבית שהייתם איתנו היום, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, אם ירצה השם, אתם יודעים, בעזרת השם. אז בין כסל לעשור חותם לנו עם אריק דביר, תודה, ביי.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק אחר צהריים מעולים ומשובחים. מה קורה איתכם? מה שלומכם? כן, אנחנו כאן לגמרי בסדר, אני איתכם אלי קליין, יחד איתי נמצא יהודי סיני, שגם עורך את המוזיקה, שעתיים של מוזיקה. צריך לומר גם תודה לנוימן ולקורץ, ואנחנו מוכנים ומזומנים לצאת לדרך שעתיים של מוזיקה, טובה בלבד, אלולית מאוד, גם. זהו, נתחיל עם קצת קצב, מדאב תמיד שם נרדף לקצב, נכון? יחד עם מורדי שפירו, יחד עם בני פרידמן. לחיי עולמים.

0: MBD, כסר מלוכו מתוך צעקה. כן, כבר קרוב לעשור האלבום הזה, לדעתי. פרסומות, ואנחנו חוזרים.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי.

0: החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה, ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
7: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
8: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
9: אלי קליין מנגן לכם את היום.
10: 102.5 FM חזרנו, עכשיו שמי ליון גרים, השם הוא אישי או...

כן, אברהם פריד, נו שטוס, כך הוא שר בחדש שלו. עכשיו דדי מחזיר אותנו אחורה בזמן לאלבומים הגדולים שלו, הנה ריבוין, כל העולמים.

מראבו מעשיך שם שר סרולי גרין, הנה ליפש מלצר עכשיו בצעירותו יחד עם גדעון לוין מתוכי הטובים שבטובים, צור חיינו.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

נפתלי קמפם כאוידאטו, שיר הסליחות הגדול שלו. אנחנו ממשיכים עם הויצ'ה בו הויצ'ה בו הויצ' של חזקי וייס, שי ברקו ומקלת רוי ממו.

מוטי וייס, שרעננו, איזה שיר יפה זה. באמת אחד היפים שלו. לייבי פולקוביץ' עכשיו עושה קאבר ליוילי קליין, קול דוידי.

0: פרחי מיאמי, מדון עולם, אנחנו רגע יוצאים לפרסומות, כבר נחזור.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורגים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
10: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים וחסים את אוהבת.
8: כוכבית 3044.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
8: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו שוב איתכם, הנה אורי דודי, מה שיש לו.

סוגרים שעה ראשונה, תקף ממש, פינתו של הרב קפלן, משהו טוב לנשמה. לפני זה, אריאל שר, גרש את העצבות גרש, הלחן של נפתלי קמפה. השירה המרגשת של אריאל.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, אלה יעמדו על הכללה. בהר עיבל, כאן מזדעקת לשאלה, מדוע צריכים לפצל את הברכות והכללות לשני הערים נפרדים? מדוע לא לתת את הברכות והכללות באותו הר? לנו, בני האדם, יש דפוס התנהגות זה לאלו הסובבים אותנו. אנחנו מושפעים בקשר ישיר מהחברה, בין אם אנחנו חפצים בכך ובין אם לא. מה שאחרים עושים, אנחנו אחריהם, במלוא המרץ, מעתיקים, משכפלים את כל ההתנהגות, את הדרך של הסובבים אותנו. מישהו לובש משהו מסוים, כולנו אחרה. מישהו ממציא מילה מסוימת, איזה סלוגן מסוים, רבבות בני אדם משתמשים בה. מישהו קונה חפץ, בגד מסוים, כולנו אחריו. וכאן מתחילה להיווצר הבעיה. אדם עלול להיגרר למקומות שליליים, מחמת החברה הסובבת אותו. תפוח רקוב מרכיב גם כן את התפוחים הטובים. עגבניה רקובה, כולנו יודעים, היא מרכיבה את העגבניות הטובות והאיכותיות. אומרת לנו התורה בפרשה, הברכה והכללה ניתנים על שני הערים שונים. אנחנו מפרידים בין הברכה והכללה, אנחנו מפרידים בין הטוב לרע, בין החיובי לשלילי. מדוע? ללמד אותנו כמה אנחנו צריכים להיזהר מהשפעת החברה. וזה מוסר השכל גדול עבורנו. צריכים אנחנו תמיד להתרחק מהרע ולהידבק בטוב. אנחנו לא יכולים לעצום את עינינו ולהגיד, אנחנו אנשים חזקים, אנחנו...

0: אפרים מנדלסון עם שובו. אנחנו יוצאים רגע לפרסמות וכבר נשוב.
1: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
2: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו. ברי ובר זורק אותנו לדרך, לדרכים, לאומן, רבנו,

MD וייסמי, מוישה דוד וייסמן דלים, בכל נעים. אנחנו ממשיכים עם שלמה שמחה, ואחורה בזמן, ממש, מהימים הגדולים שלו, אם אינני לי מי לי אושר.

0: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
0: כוכבית 3044.

אבל אנחנו זרע יצחק יחידוי אבל אנחנו עדס יעקוי בנחו בחוירךו אבל אנחנו

אהבול אנחנו המדהים של ליל ורדיגר, מתוך הוא ולא אחר, אחד השירים הכי יפים ואהובים מהאלבום הזה. הנה משה קליין, עוד לא מאוחר הוא שר.

אם אני כאן, הכל כאן, שרים זושה, שממש, כן, נאמר הלאית של התקופה, ממש כך. הנה חיים ישראל, יחד עם אודי דמרי, מלך העולם.

0: לטו אביד של נמואל, מוציא אותנו לפרסמות, אנחנו ממש חוזרים עוד רגע.
1: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עם ברוך לוין, שר אשרי מי.

זהו, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה ליהודי סיני שערך, שיר אחרי שיר, רצועה אחרי רצועה. אני הייתי איתכם אלי קליין, ואנחנו ניפגש מחר אותו מקום אותה שעה. תודה גם לישי נוימן ולחיים קורץ. זהו, תוכניות אלו להיות מיוחדות, יפות ונוגעות בלב יותר מתמיד. הנה שמוליק סוכות סוגר לנו עם גיבור עולם מתוך אלבום השני שלו. אז נאחל לכם המשך הזנה מצוינת, ערב נעים ושקט.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22.
2: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
4: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

0: נכון.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: פלאגשיפ קולקשן. יונדאי מציגה את נבחרת הדגל למשפחה הגדולה, עם מגוון דגמי פרימיום, 7-8 מקומות, המשלבים מרחב, נוחות וחוויית יוקרה בכל נסיעה. באו עכשיו לנהיגת מבחן במתחמי כל מוביל ירושלים. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.

0: 60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאדם על הרצף אינו יוזם תקשורת או שיחה חברתית, הוא מכונס בתוך עצמו. קל לחשוב שטוב לו לבד ושהוא פשוט אינו מעוניין בקשר. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם צמאים לחברות בדיוק כמו כולנו. רק שהם אינם יודעים תמיד איך ליצור את הקשר הראשוני. אז תעשו אתם את הצעד הראשון, גשו אליהם, דברו בפשטות וצרפו אותם למעגל. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קו. במתחמי כל מוביל ירושלים, מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586, כל מוביל.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: כל חי מיוזיק

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22 1-750-66-22
1: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית אומודה ג'קו במתחמי כל מוביל ירושלים. מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצה 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586, כל מוביל.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראות אתכם. בהצלחה. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
3: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044.
4: מיצובישי אוטלנדר החדש, רכב שבעה מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: מיצובישי אאוטלנדר החדש, רכב שבעה מקומות האהוב בישראל, מחכה לכם במתחם כל מוביל תלפיות. בואו עכשיו לנהיגת מבחן באולם התצוגה, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
0: רק מיוזיק, את כל חי מיוזיק.

0: קרן ההסעות מברכת בברכת דרך צלחה את בני הישיבות ואברכי הכוללים העיקרים שהתחילו את זמן אלול, ועימם ילדי קרן ההסעות שמתחילים את שנת הלימודים בחינוך תורני. עדיין אין מימון למאות ילדים. אמצו ילד בקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין. ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד. עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
2: כוכבית 3044.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Black music, music. Kol Chai music.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
3: ציפורי קלאוס.
1: כוכבית 3044.
4: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.